خونی افغان به رد بفرس انسانی انجام آجه دادیم شما میتونید این بسد یه مش علف باشی در شب دود کنید کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف بری

0: بازی نشود
1: بازی هنوز
0: بالا بره پایین به لاشی تو لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is still unwritten.